0: Inggih, winten taler saneni bakang senjata panah semali ke panah ipune modaging racun utawi.
1: Jangan.

0: Raris punika sampun deg-deg kangane dene sekadi punika lumut.
1: Nenang raga kalaning pajalek.
0: Wenten punika sane ke ri pekayunane sungsut ring galang bulane.

Inggih sapunika wiyakti daging rasan rasan sesuratan ide Sang Hyang Indra.